دعني لعز رب الجولة دعني لحوني بمعجان دعني لزدخي فحسدي تميمدي بخل دار بيت دار عنينا نرحمنا عنينا نرحم عشدين رحمنا بنوك رحمنا ديت من الرحمين رحم علينا وعلى كل شنفتنا بعد كل ساحنا وما حشو خلفنا أبقينا البدلي جماعة ربان זיכרון לפניך בשחק ברית עולם בל יומחק קוראיך באים לכון אל הכון נכניס נרדמים חמר חמר חמר רומים אל מלך נגיד רחמים אל מלך יושב נזיר רחמים כמו